0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem pećna drva, planujem peć je očuvana, kvalitetna, desnina strana, tako kao. Za 098 956 9934.
0: 54.
1: 34.
0: Dobro, hvala vama do slušanja. Prodaje se pećna drva 098 956 9934 i prodaje se stan u centru Knina 098 994 6197. Leben mehr als streben und krepieren. Stürze mich aus Fliegern, will mich spüren und ausprobieren. Viele sind